Ewurade aye wie obetumi aye. Ati me sori fidi Yesu se sia. Sopo furi atani ne tim beba betena se. Ensem pango. Ya. Watri niamankoyema.